Tiago, makkutukululung, sukusikululung ali, ukatlasungo ni kuga ma, pikoksa ni limahan ni, tayo kang nga ni lima. Inung mga, inung ito, kawin mga magtuko, kuwaksa ko na kanito, tupang na kanito, tayo may tukatasyo, tayo mangan, ilawang ito tiyarong ni, atok tuwalo takalwaktin lima, tayo mangan. So ko sa kadudlong ani. Ukaw rin mga jay kupi imaktay ligit. Tay may ling mga kanit tukulo ko yung alwaso na doon. Ungasak ko yung ilam na doon. Harap tabik yung akaro yung doon. Harap taka tukusit tiyate, sukkoy tiyate, ukan ukang mga. So ko sa dudlong ani, tutang yung mga tayo man na. Tay may taudlong ani. Iluso ko siya kaluwa ka. Tapang, ina ko warong mo, tamang nga uya ka nilo. Ukaw tiga nga. Tusang na mga dahakta, hakta, nipikyo doon ka dahakta ka. Tay ma, hayo ako, ukakkan nang matay ma, tay lang. Kimi lima tiaga, siuti koi lau sima yoktaan, voi gulau sima ngin tiataga. Saipane uki okattu vini uju na uju mataitsumani. Tai manna ukaurin manga, kimi lima tiaga, siuti tiia tai maan tusaktu ne tiia. Tai manna epä, Pingua rama. Nipin at adjinganin. Adjingin at posunin. Katituyo alo at posunin. Amalo tayo na ituktakto alo. Tusaksa alo wakilin. Tusala ko sa manang ito alo. Amalo tayo sunin. Nipikan na tayo niya. Ingat tunutako nga. Malikto paruwaro doon. Katituyo alo at posunin. Katituyo alo at posunin. Tusang na tuwikyo alo. Tusala ako sa magama. Kagliwad leyo tamaw na. Kugala ako lukot. Asuja tamana kanittu kuluurak mata amisu haru walitti yu kaya yu walu ilo ingaktu walu du pesang mun ukadlak walitti yu kakain napakkillu nilu tukusi yaksia ungetti aktuni ukadlak tuugalu teikwa tukusi yaksia ungetti yakain nakattakillu di taimai yuktu tamana kanittu kuluurak mata walitti yu walu mata. Itse asiassa, kun se on kuitenkin okautu jäkkä,
sirkkulutaatukseen kuvatta. Täimäili ja kasuja sirkkuma tunnelutti uudamaan. Hän on ollut pingmangat kauheimmat ja minä sirkkutunnelut. Tämä on ainakin kuusi joelun, mutta täimä. Täimä oli jaksa mammata. Taunuga nipaktuvalu tunnakata imaanu kuiju taunuga tikiutikiluti. Kui maksi juvalu nasuri lohti magaluvattu kutaitsuma lii. Kui maha juvalu urakti mua. Lukti uudli. Taima kui maha tagatta tamaani. Edavu reha juvalu urakmimman. Nukkattuta. Sain maksa tunnakmiljavut. Teemme tuota ikkua. Esimerkiksi juuri on näkökulmat lukit. Kuin mä akkoon ja kalvoa, kun teemme ei ole semmoinen. Teemme nyt uppehtu muoksi, mä tuttiin lukua. Teemme teet suomen on ne säälu. Suomessa on tullut seipanne ukiokastuma. Pisot teemme tusangua suoraan. Ima tuksiakna mitu ingattaudakaan kangakukia sopa tusaalauksemattaa kuule suungut kutikin suoka taimanga nilimaa. Tusaak oli seukat dukutu. Taime aulaksemadlunga ingattaudaktunga. Taimna kaijua luudakaksemamma asuidlaa ykkauma suoka. Kan ollu ingattukalauksemannumanga asukkui kaujuma suuringi taka. Suna vuonna pisunne tuujoktuneet omat ikkunan engiutini. Kiutiu idää nagdigivä sidak tuangmiut. Piuri jumadidugit. Suna vataitsuminga engiuttualui nakkahtaalui nilauksemakakki. Kretunja nilauksemakki. Tappaa tuktelilagialu jutikidugut anna. Ima nukkandattaasu utaisumani kuitien nakitluktuunut suosikulu yugama. Taanna taimaisima jaaluga taina. Tamakku amisuvaluga doa unikkaaksekka. Una pittutukilu attaalugi ekko. Suosikulu unumattau. Pyroksavallian inni taimanganitima ukattainnattainja nipi tusaasioa. Tupahtuninga ukatlauta kattasioriaan kiujaksaujunnangittu taimanganitima. Kiujaksaujunnangittu. Uvangali isumakajatku kiujunnangittaka angiakulukukulu kisiäni. Aakkaakunnangnakulu angiakunnio asiäni ikpingneivikisioringitaka taimanga taimeetaka. Pyroksali jimahanne. Ammalu innu ja kanuittu singenne. Kymmenku hattia kustunga. Takuja ojunnangit tuolundunga lutamakkununga. Innuunnun. Taimeet tuokattaksemanne kuitunga. Sokosekalundunga. Ima agviaksa kaikkata sokosekalunta. Agviak. Taima agviak tuinna suungunga. Kattakne kuitunga. Kemme kuvattia puhuttuun, kannuja juoktuun, ei juuri upaksemaan, lukit apuksuvaisukkeen vastuukille. Ukattamme ja kato, kiuliauttamme ja kato, tusiaajauttamme ja kato, teemeet tuolla uva juokama. Suose on ruudun. Teemeet tuolla ruudun, vastuun. Teemään, ei voi tahanne lättää, kun luma usui. Uvangan lättää, kun luna ei ole vahvasti. Se on ollut. Kannukkia. Kysyäni taisimme uvennu ukasiu. Ukadlasiumuju taisimme uvennu. Kulinni tappaan ukadlautisuurimmanga taimanganilimaa. Tainne ukausikaja suosikululunga. Ukadlakattelijaksumaju uvennu. Taisimme kiungaa suurivajukaanga. Kanutunnettia. Kiulauksumamimmanga. Tämä sivullepäämme kiuvaanga, apuksuvaisukkulahtenuma, kanuivuomangaati, taakkuja, inu, takokannaa taakka. Kiulauksemammanga, asivipilöveeni, samakitteellikki.
teisimme, teisimme uuden nuoren tässä. Teimme eri jouksemme. Amma luta manna, amma kanuja johtu, niin takun naamme tildua. Ukautu jouksemme mihaanga, apuksema sukkuruamme tildua. Tämä ajoittu linnamme inuusio, teimään angelivalliä tunnen osuttu. Teimme eri mihmaa. Kanulu tukisin tiagalli, kanulu tukakamanga, tukisin tiagalli wakandu ku. Tama ku, puikunang itu kiet. Tai mga nilima, amisun na kiputa kaksema yu uwan na unikka ang itaka. Tai matamahan, inna urutilwa, inna urutilwa. Sunaw ba, taksema liyanong mat. Tikau tidak nak tu bina alun nong mega makau di kau di itu alun mega mau benda kanong iluang ilu waktu kau perdian ini ilu sini kem iluang ilu waktu kau perdian tu bina bunga cukup segolong bunga biar perdian tu bina tak seperdian tak ada tu bina bunga ilu sini kau di ni tak ada tenya sama kuat kau di mengerti kerja semua ni. Tämähän ukiokalottima katsinikia, nuriakalottima, nuriakalottima, ketungahtahtima, ketungahtahtima, ketungahtahtima, ketungahtahtima. Tämähän iluangeli on nongon, tikiutin jokseutaribunga, aipaktaan, aipakalasudan linnin. Tämähän tämä taakseti taunevinaka, tämähän sunauva piekkan niitokto. Tämähän taakseva diennerama. Tämä on erittäin semmoinen, että juo kaujumme juuri tietää, kanon pitkutu kammangahma. Innoin se katakse, vaan liian juuri ne teikäni. Näittiin 50-suriimme, pikien ohtimme, pitäppäni, pikien lakaduksuni. Taakse, taakse, vaan liian raktuvina. Tauvani tabba, iluangi jongen lakai uvunga, uvannu innaurustama, tikiuti vaan liian vaan. Taissumani. Tapa tikiuti valdiaga mataikanga taakset taunak sunoppa inuusinne. Suurukit jengit tungari suunoppa tamana ukumaidliu kattamme pivaldiaga tabina kataitsumani taalne suurdo tukin kaujimajaga taakse valdiaga tuvineuninni. Kaujutita kutikisimajaga taitsumani.

Maksima, kuutu ahkilautti junnaga ukkio katsikan taalulangata. Takutti taunikkuunga juhlaaluuttakkuunga tamahan. Ukkallau joonikkuunga juhlaaluuttakkuunga. Un teema, tuksia juhuvalle nikuugama. Tuukama tuksia kattareekaatta kangalimaan. Tämä hangatunnettiin, kun tuksiamme atukasuosuudelluun. Atukasukuin tangleku, atukille taakattelustuun. Uumajumalle taakunni kuulungalut. Tukujumalle teinna, kujalaksimani kuulille taakattelustuun. Kumaanne ullumme. Kujannamme unnakkoltuun. Ullumme uumakama. Tähän pilisarjaluvilottaa. Kujana ittumualukkaluva kumalut. Rauhunga sukutaujunneumme. Uumatta tuinna kumaru, teemme tuulettua. Teemme tuksia tullua, tuksia sikä tunnettia tullua. Liisi fiu, ei jumi maa, umaan yksivauta kautta saami. Nurevi kulu yksivauta kana ingettua, tuksia sikä tullua, tuksia sikä tullua. Tuksia kaiti tunnettia tullua. Liisi se kaikkeutukin, tappakautukin tarikkuu. Kaupunga, namun kautta kääntä, ilää, että kun kemme kohtin jääkä, minkä kautta kääntä. Kemme kohtin jääkki, takutin jääkki, tai meiltä kääntä. Tässä juurettuun, ja mä ikkumalle täyttäisin, ettei mikä kisiä, niin on ikkikin juurettaa. Tähän näyttiin lakimillakin kuilua, ettei mikä on, ettei mikä on luka. Tähän näin on tunnelunakin tuolla, tai meitä saakin nämä. Tämän esimerkin takia teikäni. Tai siurattelin jo meidän teikunga, taavunga, neuvongattia kulukia, kilemmi kulukilla. Kittuvia kaaluin ilä, amissu kaaluin. Kittuvia kaalukti johtilakaan, katilakaan. Anguaa suksima jäälukka, anguaa rungmata, uimanaa rungmata, kipanaktua rungmata. Taimaa, kivirutisemät jahtunga. Aktuun tahtua rungmata, kiinan nullu tavaa, timinnu annuaksimaga luogama. Taimaa, tamakku, taimanna, ikpinnahtua rungmata. Kitturaa haluin, angiutika laapadu haluin. Haluin. Amis haluin. Jeesuksen okautu jäänä, tämmöntä kittuvia haluin suuri jatka. Tämmöntä on kittuvia haluin jäämätä. Kipanattu haluin. Jeesuksen okautu jäänä. Tappaku saadaan astaanna atausit tien ulluni. Taimanna isumamme suakseilla raangamme. Isumalaktitin suolla raangamme. Isumamillu asuruna suolla raangamme. Taimei pakto. Taimei simakaanga kuutappa. Taatsima saadaan asiu. Isumaga asurukselle ramiu. Tappa taimanna isumaga suakse janga. Tappa kuutappani taimaa isumaga suakse ramiu. Suakka miu. Tappaku nalurutset pahan kannu inuuniakalu, inuusirin jahtakalu anti. Diisi siu, tigumia kamikali illuanu, tamana tigumia kinnoksa uvanne, anguanku tamakku haakahadu jahtu, kittu haakahadu. Anguanku magit, suna uvanu atausu, atausittia, saadaanasi. Tämä anguang magu. Aurit jokainen tuttia. Tämä kipanak tukkua halukka juhuna. Vataan natau siguru teemme kittuja kaadu. Teemme tuo lukka oju. Suna kuon saadaan asi. Atau situa. Isuvennin suakse ei ole. Suureijo. Ukautunut mikään. Tämä on kankuukin paikallinen saadaan siu.

0: kinatuina uyarnia romanneroni taakwa tabwa akkotigiloni kikisiani nuna bugaba magiya budlu nuna butunga vikullu amma taakwa timi ujui taakwa kisiani atokluni juktaima maana awra varamman shoglu nuna budmi utai ukagun naktitao naksadlagi uraktud shoglu tai sumanikkanna imma kadlauraktuk nani sivik sakilau sumatid lugu tai mennei lau sumangimman inyui imanna tusaktitao ngisotik ingmini tuapalu ya pigi asotik lu imennei lau sumangman maana ri ajigi yunnei tiangmago taanna tuatti tuatti savanguraktid lugu suri taakkuwa nuna butaku tigilau sumayatta timikotingi suri taakkuwa tabu aurati yuraktud
1: kanorle tamanna nunavumi aulavarneane alertillugu tamanna gavamatu qakku aulaninga tautussugullu tamanna nutaanguniarninga qanuittuuniarmanga uqavisiqakkannerunnarivi
0: ee imanna suullu narunangitsiartu maanna uy gavamatu qakkut suli isumaliortiummata nunavut nunakutaane anginersaujumi suullu isumaliortiummata suli taimarila asijjagotigillagilaappa tuatti tuatti savanguraaqtillugu nunavu gavamakkunningaa aula taulerluni aglaat maanna suurlu nunavu avatilerijikku nunavu impact review board isumaliulaaqtillugit isumaliogutingataanna gavamatuqakku ministerngunut kingullerpaami angertaugiaqasuugummat taimaritaanna ajjigiyunniillagigayarpaaq taimannai liurermigutiktaakkuan nunavu avatilerijikkut taimari isumaliulaaqtillugit ukununganngaa nunavu gavamakkunnungaa taima ministerngunut isumaliortiqngaalilaarmata taanna akaunersallariuniaqquivuq nunavut miutatuinnallariinnut asuurlu isumaliorunnalaalermata pivilliajuqarumannerpat nunavut iluan
1: suurlu kipungaartui
0: kipullariktu kipullarigajarpuk suurlu maanna taukkua provinces ngunerarpaktavut sangininganing nunavut sangineqalilaartu taimanna ajjigituinnaliqajartavu taukkua qallunaa nunakutingit taimanna tavva tukiqartu
1: tamanna aulaninga teemenneartillugu nutaangummat qanorli sivuliurineerpisi kisuuva tamakkua pilireerijaulaartu sivuliurijaulaartu
0: taakkua tavva narunangittuq gavamatuqakkut suurlu taakkuninga piyaksanginnik tunisigutik piilerijilimaangillu nunavu gavamakkunnut pilerijiulerlutik suurlu taimanna suurlu pilerijiarungit nunavu gavamakkunnuareqaraammata taimaila taanna nunavu taakutigisimangmiyagut attataqeqaraarmimman gavamaumimma gavamamin gavamanu suurlu sanayi tabbungaraammata taima taanna naasautilik 23 nunavu taakutimi inuit sivulliutitaugiarduumigeqarniartut sanayiksai taima qatsiganait saqqilaarmata taima inungnut toqaangagiaqarninginnik taanna atortauyaqeqaraarmiyuq nunavu gavamagiyattinni taanna marigari majjuk marigari majjuk so taanna tabbuuna tagba sanayii taikkua isumagillugit taimatu inungnu tiguyaujuuminiarpu imanna
1: tamakkua uyaqarniarnaliqineq tamaani nunavuummi pivalliatuinnammata inui nunanginni inuunersaunialerpaat aulattijui tamaani nunavuummi
0: iinguna yanguartuugaruaq kisiani piyuksutsiarmilutiktau ayaqtutuinnaqivakka iinuit taimana suurlu uyaqarniartii tamaungaraangata suurlu silatittinngaarlutik pilirijartuqattangata iinui maanna ayiqunniitsiarmimmata ingmini uyaqarniartinngungaaraurlit kisuqauqtuaugaruaqatta tamaani aglaat prime minister gisumayatta uqarsimangma nunavut iluani taima suurlu savigaiksitsiavariaruummat critical minerals suurlu tamaani pitaqaummat taimatu iinuit tamatumunga suurlu saagiarjuuminiarput iinguyunartu iinguyumigiitsiartaqaruaqa
1: tamanna taimeittuutillugu nunavuutungavikkut iqqanaiarnaliqinermi piliriaqalaarpaa tamanna nutaanguppaliatillugu
0: time okakawam tan nunautau to gisumayuna shout really 23 tagbotana nunautunga vikunitana ayautau yun naman ayautau boklunilu ukaju yung mata nunautunga vikun on article 23 now shout really amigutini maritiagrapisio inuit sibulu to tawiahamad sulutan ayautigi nang nertanga okakau to lingo time government of Kuni, Sana Yaksa, Nutan, Isaktaura Mata, Tapatan at Article 23, Nasa Autori, Nunavutunga Vikuni, a doctor Jerunam Mission.
1: Tamakua, Civil Jau Giahamning, Inu Nunang in the Civil Parajo Namon, Isumagajo Kaptasimatilu, Tamako, Kanaya say, Kanoli, Inu Nutuang and a Sauga Hatuya, Pataman, Nutangunatilu.
0: Taimela ukain na tuin na tungo tagwan niyo na buta ako titini ukatiyak si mangman ang mata na asidila ako si mangisuni asidijak tuksa ng kiluni taan at abukasyan ni Marik Tauruni taimela taakwa nyo na butunga wikun ubaruni kikikten ino karudyo katika timi-timi ganay tamako inyo taas mga taba ayaw ayaw tilagay uge akamata nipikatiyak akakbo taba taan na Angirutauro Simang 1993 Utilugu Suri Uglumimon Atongman Tabatana Sangijutingan
1: Kingulame Ilagia Kanak Sigumavita Matumeo Masano, the house ring at Tatini.
0: Ilangila Taku Nunavun Mutai Upitia Upikati Gumatiataka Sulu Sanginriao Uni Unan Kaduna Nunangini. Tigo mea lagila harigata. So ulo tawa tau tungwa tau barao tu inyong nit. Ing minit tia aula rilutik tabbatana. Tuga aga gina gattigo. Tuati tuati saba rupan. Takwa tikitun na tia tu.
1: Kuyen na mi pa?
0: Kuyen na mi gara.
2: Pa kukasak hatana si bulti ulos minu na bukava makunutu sa akin na kasita sa CBC kuni Mary Powder episode na lang ako. Kanong liki ay sumabisi, ay sumagiyasin ito sa akong makatakatitana kikangito kikaloit silatani

0: Lukkun tausun nytisoksaurung me yoktamauna CBC ukiortartu naarautaqarvingattigut teqarungni 3 marsaningani tusoksaune dermi yugut uvanga Karen pikuyak naqitte yigatabi uyukruk ammaruaqqiksu yigillugu sabeqqatoqqaq ullumi aippa July 14, 2026 Pikiarutaqaqattaqatta nunartuamit pivalliajunginnit amma oqausiittukingit inuktituortut mittimataringmi utarmit teemaippaksa sinnaksautituqarmit nillertittilauqatta unikkaartillugu amuna sukiaariuqattalertillugu uigunga nillerniarmimmat amma sanikiluarmit pivalliajuleriinga Ullumi pivalliajuleriniarluni aujiinnuummat uqquukataklunilu taanna CBC kunningaartuq taameqaqqaq inungniitta apersukataruluujalermat silaummiksaanut tusarviginiarillutigu ammasinnaksauti tuqarmisuli ikpiartugmiumit unikkaartillugu upengaakkut kisumi arianeegiyaqarmangaat tusarsautinniarillutigu kisianili pigiarutikiqattartavut pigiarutikiniarmigattigu nunartuamit pivalliajut uqalimaartautillugit taameqaqqarmut qanoq pivalliajuqarmangaat tusaaqallaklavu
1: silartuarmi pivalliajut ameerigakku pigiarsivui airanmi ammaru tairan akigiaqqu tariuakianimi utooqati ninni unatarnammu utituinnariaqaliqqui Dubai United Arab Emirates mi ameerigakku qaaqqijuunginni pigiartittikkannilaurivui airanmi ikaqqei aniguroqtillui ameerigakku angiuqqaanga Donald Trump utertittigumanerartuni ameerigakku nuqqaangatittinirijangani taakkuninga Iranian tulattarbinginni ammalu akilissaliuriluti umiartuani oluqianangittukku ikaarunnaarnermi teekani aqqutaani Hormuz Iran kiulluni qaaqtittinermi taakkuninga amialigei iligijanginni tariuakianiittuni taakkuaunatarniujui naggajjoulekkimi angiqatigiikeinnarniujumi unatarnammu nuqqangatittinermi atortuagunniilirivu ammalu matuertittikkannerasunniuloortu imaviu aqqutaani silartua orsualungita gaasingita pimmariunerpaamuqatooyu tamanna ammalu tunisiluti angiqatigiigasuartuni pivissami taakkuninga nuqqartittigasuarnermi unatarnikku kisianili unatariallassimavui tauvani tariuakiani ammalu uluqianartumiitittiliqqu silartua kiinoyaliuqasunninginni ammalu qangatasiunguyui taavani uluqianartumiilirivu summa assuqunnartugiallauva taakkununga amialigakkunni matuertitti Tiagasuarnermi aqqutaani Hormuz Washingtonmi ameerigakku angiuqqaanga Donald Trump matuertittinasussimagaluaqqu taakkuninga airankunni ajoortuni aqqutaani Hormuz taqqiqasarni pigunnaarneriangi atorteinnarillunigi qangatasiukku qaartittikkatannermi juan umiartuakku nuqqangatittinermi angiqatigiigasunnermi uqallannikku ammalu uluqiassaaqilluni taakkua inuqutilimaangi nungugunnaarnermi Artunigi kisiani isumatoojui oqaqu tamanna utertittigasuarni orsualuttautiujui umiartua aqqutinga tauvani tariuakiani umiartuammu pimmariunerpaamuqatoojumi anginersami piliriyariaqarmata amialigakku unatartissatuaringitangi umiartuatuaringitangi unatartissanginlu peqatavalituinnariaqartuti Iran suli umiartuarni ikaappalliajuni qaartijuunginnu atuqunnermata Lindsey Graham inuugunniiloortillugu apiqqutitaqauqqu taakkua innauqpalliajui katimajuujui ammalu qanuinginningi qaujimajuuttiaġunnarluti New York mitaanna Nogun ni kadero tidlugu Senator Lindsey Graham kawai shakta ugiad lalikui amiari gakku inna gopaldi ayungi marikari uktingi Graham 71 gugata roku inogun ni roktin nagu sivata bimmi tana Senator yu ummati agikui roktu garua kisiani ummati mitigu ummasi roma June pigi apaldi ayatidlugu tana Republican kunnu katima yu roktu angi yukkangu roktu Mitch McConnell anne avidea jorogi wu ukosigi yoneti summa munga narune toro kupina suwa usi gase anigoktidugi iyu kaktu vini ugeanga Graham inogun niang nigiroktanga ammaru 84 ni akgaiguri McConnell anne avidea nigiyanga narune kuto wu takkua kawe sakta ugeadla nialamata amiarigakku inna gopaldea jui sivuli uktingi Senator John Cornyn ukagivu Anne Teddy Lerinamu Takusho Terni Pitakareakatu in Rakama Wars Ukarevu Takunga Gavamakuninu Tamakua Akitopaliatu in Natui Naruna Ringim Motakano Pederikanunamata Washington Me Kinoya de Ringi Federal Reserve Isivotanga Kevin Wars Naruna Redoko Tamakua Akitopaliatu in Namningi Anigo Tigumadunigi Tabani Madigariotino Pasukotilugu Nagajor Kuyumi, Kishini, Naruneri Dongida, Kano, Pidrina Mangata, Takua, Kino Ederiyui, Kishini, Abari Parutangi Takua, 19 Uyui, Ilagio Yui, Tabani, Kino Ederiyui, Akidisha de Orene Rivatangi Akiswini, Katimajorangi, Nereguya Hakui, Kubaratitinia Ranga, Kino Yamu, Atoktona Rivatanga, Akidisha de Orene Rivatanga. Tabbani haqqaagu nunguani akittoppaldiatu inna niuvattui katagiartitouga suarluti kisiani abba parungi titerannaqqui asijjik jaangimma ubbaru akilissali oga niuvattu katagiartitouniareanga wars asurunnartumi katimayiqalaanginni pidiri katiqareaqaqqu asijjerpaldiayugeallautillugu kiinoyaleruniuvattu ammisussuli apeqqutiuvu Ukraine Kaktiti yuvinyona akko taldimani Rashakku kakta yuokutinginni Kiev muupaldiatillugi takkoa Ukraine kaktiti yuvinyona akko taldimani Rashakku kakta yuokutinginni Ukraine muugasuttuni Kiev takkoa sapumniagutinginni kubbagiaktittinasuttillugi Ukraine ku unataktissangi kangatasiukku ukakku takkoa sapumniagutingi taldimoujuni kakta yuuni kaktittinnomata Rashakku Kangatak titoroktu ni unnoanguroktu mi Sivudlapangu taman na pinasuagusi makkoparuraktu Ukraine narunegeroktitlugi kakta juuni kaktiti yuviniugeanga Taakkuagu nukkaktikasugeanga ayogna parutti ammata Ammaru Ukraine ku akimayuminiunegaktu ti Rashakkunnu taman na aggaagu tisamagiraktanga unatarniuju Asingiruttu kakta juu ammaru kangatasugalaakului kakta juu Kiev mu tikiutinnekui ikiriktitilutitlu makkuunni pekutikarbiujuni ammaru ilanga ilinniarbiuju sukaguyuttuni Russiammi sapunniarninganu avittorsimanerianga ukakkui naggatsiolekkiuloortumi pigiartuonerilortanga tukaagakartuti unatartissakku kaaktayuuliurpingi Kievmi Ukraine sapunniarutinginni ikajortuugiallagumavu ukiassaaguloortinnagu ammalu Ukraine ungasittumi kaaktayuokutinginni Russiammu tukaartittikatappui taakkua orsualulerippiujui tukaagariolluti taakkua Unatakattauti baldiatu innaqtidugi. Iyagammillu qawaisaqtau yoqaq baldiavu. Taakkua qawmagun nisu ngujui kino nangmini, namin nangmini, Alzheimer's unagaktau yomu. Piyujumi nigiyugi yovu tamanna qawaisaqtinu nutani pidigi niujuni. Taanna qawaisaqtau baldiayu iyaga sukkeidigiaqtittitu innaqamma qaqasau nunguq baldianingani. Ammadu. Ajiung itumi iyagaqtittini uvattumi kamagi yovadliaduti qaqasau tamanna pidigijjutingani ilangani katagiaqtittisuungunigartuuyu ullumi maqqu Alzheimer's iyage sukkeilligiaqtittigunnaqqui qaqasau nungusarpaldianingani kisiani tamanna kamagi yovadliayu ajiung imma qawaisaqtiujui taakkuninga Alzheimer's katutsikatiginni silarjuarmi katimaniujumi naruneerilauqqu taakkuanutaanguyui qauiyauvalliayu naggatjoolikkiutillugu isumassarsiariyauvalliavu baiogenku iiyagoyu nutaa qauisartuuvalliayu atuutiqatuinnariaqareanga taakkua kampaniujui parnappalliavu anginersoyumi qauisarnertaqareanga ammalu ilagijouvu ajjigiingittuni kamaniujumi iiyagarnikku qauiyo saalisimajunu tamanna qarasarmu nungusarpallianiuvattu Alzheimer's akittorpallianiuyu katagiarpaallerniarturiyuuvu juunnguyumi gaasiyu akinga katappaallersimaniqartillugu akiujui katappaallerluti niuviassuujui amialigakku akittorpallianinga katagiarpaallersimaniqartuavu taqqiulortumi malittugu gaasiyu akingani annuraa ammalu nunasiutiyu akingi katappaallilorivu niuviqartiujunu atuutiqarniqartuulluni kisiani tamanna asijjikaallagunnarniqartuavu unatarniuyu airanmi pilerpalliatuinnarpata niuviassuujui akingi katappaallerniqartuuluuqqu 0.4% juunnguyumi teikanga miimini anginerpaanguyumi katappaallersimaniqartuavu anqaagui tisamaujuni iqqanaiartuligiyikku avittorsimaniga gavumakku qalauqqu naggatjooliqqimi aqqaagu iluani tamakkua qauisartuunirivattangi akittorpallianiujui katagiarpaallersimaniqartuavu 3.5% aqqaaguuroortumi 4.2% nguluuqqu miingutillugu ammalu kiinoyaligiyii qauisartii niriugiloortanga tamanna kisiani orsualui akingi qubbarpaallilorivu naggatjoonguyumi amialigakku unataqiallattillugi airanmi ammalu amisu amialigae naammassattiangila tamakkuniga kiinoyaliqinermu aqqaagu tallimoolertui qubbarpaallersimaningi akittorpallianingi uluqianarniqaqqu Trumpmu ammalu Republican nguqatinginni teikani neruarniulaartumi qitiani gavamakkungita Warren Buffett nuqqartittinnirivu kiinoyani tuneqqutigivattangi teikunga Bill Gates katutsiqatigiingiyanga kiinoyanu tunisiuqqarpiuvattu naruneertoolortillugu Epsteinmi ilaliutisimaneriyanga Omaha Nebraskami billionaireanguyu Warren Buffett quyanaariloqqu kiinoyani tuneqqutigivattangi taakkununga Bill Gates katutsiqatigiingiyanganu aqqaagu tama tuneqqutigivattangi teikunga taassuma Microsoftmi saqqittiyuqatoyu attuaniqaloortillugu qunuyurniarnermu kamavattuvini Jeffrey Epstein uqaqqu taakkua tuniniartangi 6 billion paluujui tamaunga fuorngujunu ilagiinguyui katutsiqatigiinguyui kisiani uqausiqilaungitanga tamanna Gates Buffett uqaloorivu titiqarsimayanginni naruneersimayanginni amiakkugiyangi taakkua tuniyouqullunigi kiinoyani 146 billion paluujuni nunnguani 2034 taakkua tuneqqutigiqattarsimayangi Buffett teemangani 2006 tuqaagaqarsimavui Gates katutsiqatigiingiyanginnu Buffett uqalauqqu CNBC kunnu marchngutillugu uqaqatigiloorsimagunniarmagukku Gates teemangani Epstein nuatoosimayui saqqitooloortillugi 2025 nguyumi piqatialugiillariuvaloortuugaluaggu Gates ilagijaunginniqarsimavu qauyimanginniqartuniru Epstein piqijanniqivaloortanginni ammalu pasiyassaliangusimangilaggu piqajannermu taakkuatabbu silarjuarpivulli

Huyannamik nipiliorimatuinnaqattarpugutu inuiqaujimayatuqanginnit unikkaaqumannerivit apersuqtau jumannerivilluunniit oqaarayunnerputit 9796146 ammaru 9796123 ammaru 9796116118 taakkununga oqaarayunnartutit Trimoarutso valliaalerluta qauppattu sarsaukkannilaarmigatta unnuqattiarniarpusi

Ila taima hivulle paami tuhan a to kamerluta au yaumat hilat tauma sunilu anore kauyak pugut tamani kangersinar me hilale regerna rama hivulle paami uminga tuhan a lau kaamiluta Don Williams imgatilugu tuhan a raptigo